He don't do but nghe hàng nghe program Surya Robert mình tan phải ở sau ya gitu kinh rồi này tan bỏ xe kinh rồi phải lại cái ngang phải bật kinh ya. Xin bài bài bài bật chỉ số trai cho ngang bật bật bật đăng cái này vào sur cái program Surya Robert mình bật tập sai kinh rồi. Ai dance and the blue one song kinh rồi phải lại cái tiếng ngang chỉ số bài. Bukan lor, mình buat pan undan ulok.